0: 有么？
1: 俺们呢？我说一个。
2: 那你哪个东西？
1: 嗯。
2: 俺们看到的阿东，他弄在哪里？阿来哇，是马吉。那你得啥哥哥？巴斯克吉，马斯托君。伊卡达，阿来哇。那就是开发。c'est que ça à mon last bash l'eau sous que ça c'est que j'ai là tu vas danser pour au tiro au remou ni nous en doui mon sou le fond à la fois à ton fils j'ai eu mon lè l'attard les rigides tu as eu tout cas
1: à la
2: au retour tu bosses au l'eau ni tout
3: cas
2: à l'eau tu as eu tout à l'eau ni pas j'ai
3: à l'eau
2: oh il va tout à l'eau il va tout à l'eau d'amou papa nous j'ai et nous l'a ni qu'un l'eau l'a ni oui njo ma pa gba koko yin lo daju
1: bene
2: fun bi taju e ba ti daru
1: bene
2: toro ni gbe se sama eni o gba jo akoko gba to lo se party egun tin daran re lo ba lo fe ba ti eje ajo akoko yin ko tin to le fi dawo mo sure fun o bi pa to gbo mi lasiko to gbo yi lori kani oya inu ra abanujẹ to wa to se pe bo se fa se kan yo ni kan tun ri bo se fa kan ni kan tun ri ni oruko lowa laye boda iraye cross ye
3: pare
2: lori apata
3: amen
2: pare ni ko ola
3: amen
2: pare ni ko fokan pale
3: amen
2: jo mo kan to je gbese to ba bi won won ni ko ya won
1: bene
2: bene la won lowo
1: allah kibar
2: ona lo pa do lowo
0: and you know busipe where we thank God so
2: koleye
1: koleye
2: ala bala ti gbe no ba fe ga ni gbe ni ga
1: ala
2: ti ori abega ko ja kan ma
0: ibi aye bo de un gba bi e ma wo bi olohun o gbe olo
1: ala
0: iwo na wa sora aya ma bayan debi kan njo ma pe ese na ma bayan debi ti o da
1: bene
0: ko ese sile ko ese sile ko ese sile to ba je ti ese ni alabara to foriji yunu sa
1: ala
0: ai bona yunu sa se ese na ni
1: bene
0: suba foriji o ji ese lo to eti wo na je nu ya ito
1: amen
0: eto sunku eto
1: amen
0: to sai sai
1: amen
0: to dagbe sai
1: amen
0: to damu eto
1: amen
0: ori wa lai
1: amen
0: afopin si wahala ti damu yunu sa ninu eja to gbe mi
1: bene
0: wahala ti damu to gbe ohanu kopo
1: amen
0: kopo sile
3: amen
0: kopo sile
3: amen
0: leyin ta foriji yunu sa awa pada ranse to ju ta kokoko lo
1: ala
0: anu to ju eto bomo ololo
2: leti e wa ri ba
1: olùrànlọ́wọ́ tí ó mọ̀ mi dáyé tí ò ní sí wàhálà mọ́
0: tí ò sì ní gbèsè nú
1: tí ò ní gbèsè nú
0: tí
1: ò ní ẹsẹ̀ nú
0: tẹ́kù
1: ò ní gbẹ̀yẹ̀
0: tí ò ní fàìsàn ló
1: tí mi ò ní fàìsàn ló
0: retí àánú náà yóò tún ọ lọ́wọ́
1: àmínà.
0: jọ mọ pẹni kan bẹ tí n ti ń jí ẹwọ ń yà useless lọdọ rẹ
1: bẹẹni
0: tó bá jẹ mọtò ní jọ yà láǹkà kó sábàlá
1: alá
0: wọn ti lomi ìlé lóṣù mẹfà
1: nígbà
0: wọn bá débẹ wọn ò rí pé àwọn èkúté ti ń ṣeré nú ńjìnì ilẹ̀ nílẹ̀ ọ̀làmù ẹ lomi ìlé bọ́ ní éka
1: alá
0: tí ó sì ní màkó ń fún yàn ní nǹkan kan
1: ha
0: olùpínpín ọba tí pínrẹ fẹ́ ni ó bá
1: alá
0: kíte mi fún mi.